0: அவ குவாய கிருவி வேற இரண்டு அமெரிக்கா நடுவல்தான் அப்படின்னு தான் அச்சுமா வந்து கிண்டாவிடாத சங்கு
1: சிரே
0: வேலை அரி வேலை அஞ்சு ரொக்க செய்யுது
1: ஆமீன் அலா கஸ்கியாசு கலா தமன் ஐயே கரே மேயோ
0: கொல்ஜி தோனி கமா கொல்ஜி கமார இசுனா ஷி கொல்ஜி தோனி கமார கரியா கொல்ஜி கிரி அரி கமாரோ ஷி பூன்சு நேரா டூமியா
1: Buunzulu, kolji kariya ya kuru kiriyari?
0: Ane kiri kamaro biya a yanzu mbukta a buro shi da kamaro sauri kaso ni gana zana de.
1: Bu falli dumiya.
0: Bu onzu da dumiya.
1: Kwasasha.
0: Ayo da yi kamaro am chosi na wala na ma am diya kaya kita chosi ya. Da yi ya kamaro kama afu na ado ne kama shi. Chosi ya tulza shawwara sari bayroro shi zain ma. Ane. Ama kaso ni kamaro shi shakare di. Buru tarwa kwanzana a rasha kare kura ma da dufalin yar injin sha kare gana da naira dufal naira miya
1: yo
0: amma kuru bayro rafi zana a kuna yi an gai bayron gwamnati kwamzain ma da dufal yar yaka yo a kuru man kwalji harata karya a rashi sha kare ziyar tulur a kuru kwalji da wani ko lata kamaro a shika kalno shilan a bulum ya sadin a shilan a kolji a wasadin
1: nyetia ya nyela a wakade sadin
0: ne wane kuli kuli sadin maare shilin yara dufalin yara tulurin a shilan kolji mata sadin maare dufalin yara uskun a mako kachi kolji doona shilan kusini sadin maare nera du indin yara indin a yo kuruman kolji mandaro tirina ma kamaro mbe kamaro sawane chi litirin yara wane saladin maare du indin yar yakin na shakare da saladin
1: jire
0: a ngal ngala ar kamaro shi naira dufalin yar tulurin mara shi shakare yar naira dufalin yar uskun a shi kuruman nulo ne shuru aya sai ma da sanana ma da shakare da naira dufal a kura kura ma da naira dufalin yar un a yau kuru nulo ne shi kuma aya sai ma da jiro fisa kapsunan bai bul foko wallana shi ay baran afuna ya goza saladin ma da shakare da naira dufalin yar un sai ya saladin a yau kuru man ngalon da yar shi kuma ron galo bullade a shi shi wani da yar naira dufiu amma shi kuru man shakare za da naira dufalin yar indin ngalo bulde a kuru man ngalo kimiya da shi ay shi shi wani da naira dufirak a kuruman shi shakare zare naira dufalin yar uno sha saladin a shinkafa da ya kuma roshi shinkafa da surshawa ma da shakare dufalin yar tulurin a shin sidiyar ma da dufalin yar arakin kuriyar ya kana yambe a yo kuruman shi ka kallon dai shi gana ka kallon dai kan ji maji sai ma da shi naira dufalin yar arakin shin sidiyar ma da naira dufalin yar yakin ngala da yala ne
1: ngala amin ya rabbi amin ngala umar habib kushe kasadro ala barasu taman kariya kun bi aukada ya andiro gulzuna ngo kam gade zo limbiye salam alaikum wa alaikum salam du manajin
2: mun ai shangoro ma kwani
1: ndu
2: aisha
1: ngala aisha nya fanyin
2: taman kariya kasuye
1: ade taman kariya kasuye taman ayi andiro kudum
2: taman goro e tinai rokoko
1: goro e yawa goro jili
2: goro gana kuliyar kokodin zubin shingi
1: ndawo
2: dufindi
1: kakarin zudu ngala sural yeshe du ndawo
2: ngala sural da gana sunana da yi mu ta shi ba sunana da yare
1: dufindi pindi indin
2: pindi wuri
1: pindi wuri yawwa da din sobolin soro yakti ya shi
2: din din da yi shi tsawon na kakarin da yi ke dumiya wuri
1: yo
2: alama na fiye kakar a wata nan na jiri couple of songs galzai shi din duk katan da yi da ran shi dumiya wuri
1: dire
2: ke kan zuri shi tulo
1: dire gala Aisha wuce kasa duro taman koroye andiro sudu ngo kam gade mbey assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam duma najin
3: da tukiyawa
1: kalewa selede
2: barkama
1: ya nya fani. Hello? Ayya, Rukaya zawon da kam gano. Daji go kam gade. Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi Rukaya ogulte ya sondi yo.
1: Ogulte sondi ya bono. Lewa zo.
0: Ale go bana go gana shin sa ogulte sondi.
1: Yo jide.
0: Ah masar ndi ara kamar ta sakura da dufal.
1: Yo.
0: Ah arum ndi ta sakura da dufal dama.
1: Ah
0: Laman dia ta sakura da naira du indi.
1: Dire.
0: Ah kuru ngaulin dia kamar ta sakura da shingaulin kula ma da shi ya dufal. Amma shiga na kine sa launu gari a sariyar usku.
1: Dire.
0: Ngala da taman kara ka sala andar kaske zan.
1: Amin ya rabbi. Umar Habib waltu andiro taman lama so sodo. Ah karantu so da ji play again. Ngawo da yi play din. Taman kariya ka so ye goye kwanye.